kunya biem ade aka mo apra pra chika maka ma fefefe atimi adi amaye no mi no ken kofi anane ne timu no enso ebetena se mo de nyompa na afrika sade